0: Okay, we're home, Kimberly.
1: Salamat hani mo pag-upo na ako ni Steven, ha? Nakasamok lugod ako kay imo.
0: Ikaw, God. Wari ka makasamok kay dira man ako busy. Ngan karuyag ni Ratito ngan tita nga updan ko ikaw para mabuligan ka.
1: Buutan ko liwat era ma'am ngan sir. Tungod da ira. Nakakaabat ako nga. Dira ko nag-uusahan. Salit, magtutuhay gud ako pag-eskwela. Para liwat era malipay. Bisa naman laso ganito nga paagi. Masuklian ko ito nira kabuutan ngan kabaupay. Ngan malipay ko ira.
0: Maupay ka pa. Nakakahuna-huna ka pagpalipay kanda tito ngan tita. Samtang ito na akong patud. Puros pagkinaragin kwarta ngan panahonit ginbubuhat. Kamaturan ito, ikatulunat niya nga kurso ni Yanaha College.
1: Baging tatapuso na ito ni Yanaha nga iyaging kukuha nga course. Tagan talaga po niyan chance.